Liberinos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenum annibocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.

0: Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Amen.

Otče, ani ste, esu ki tole peccata mundi, beati qui acenum ani vocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.